0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Побутові споживачі електроенергії не платитимуть за відключення та підключення світла, якщо їхній борг менший за половину прожиткового мінімуму. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Нові правила діють з 1 жовтня 2026 року. Раніше вартість цих робіт завжди покладали на споживача. Тепер оператор системи розподілу бере ці витрати на себе, якщо заборгованість була нижчою за встановлений поріг. Це правило діє навіть тоді, коли після відключення перевірили лічильник і виявили менший реальний борг. Також споживач не оплачує відключення та підключення, якщо оператор порушив установлену процедуру. Оператори мають публікувати вартість таких послуг на своїх офіційних сайтах. Під час відключення оператор зобов'язаний обрати найдешевший спосіб виконання робіт. Після відключення складають акт із датою, часом, способом відключення та показами лічильника. Один примірник акта передають споживачу. Якщо людини немає на місці, документ надсилають протягом 3 робочих днів. Змінилися й строки повернення світла після погашення боргу. У містах електропостачання відновлюють протягом 3 робочих днів. У селах цей строк становить 5 робочих днів. Перевірити стан розрахунків можна в особистому кабінеті на сайті постачальника або в застосунку «Дія». Якщо світло не увімкнули у визначений строк, потрібно подати скаргу оператору системи розподілу. Отже, з 1 жовтня споживачі з боргом меншим за половину прожиткового мінімуму не платять за відключення та підключення електроенергії.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Хто? Податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Роботодавці мають подати новий звіт про працевлаштування до 9 листопада 2026 року. Ця вимога стосується юридичних осіб та підприємців, які наймають працівників. За рішенням Міністерства фінансів, звітність про внески на підтримку людей з інвалідністю стала щоквартальною. Раніше таку інформацію подавали лише один раз на рік. Нова форма документа набрала чинності 25 вересня 2026 року. Через пізнє оприлюднення правил терміни звітування за три квартали об'єднали. У Державній податковій службі пояснюють, що надіслати звіт зобов'язані всі роботодавці. Подати відомості мають навіть організації зі штатом менше 8 працівників. Якщо норматив не виконано, підприємство набуває статусу платника спеціального внеску. Окремий порядок складання звітності уряд не затверджував. Під час заповнення показників слід орієнтуватися на роз'яснення податківців та примітки до бланка. Щоб виконати вимоги, спершу потрібно завантажити електронну форму на сайті податкової служби. Фахівці створили окремі формати для підприємств та для фізичних осіб-підприємців. Далі слід розрахувати дані окремо за кожен квартал. Готові документи необхідно надіслати через електронний кабінет до податкової за місцем обліку. Сплатити внески роботодавці мають до 19 листопада 2026 року. Днем сплати вважають день списання коштів з банківського рахунку платника. За порушення термінів сплати діє штраф у розмірі 7% від суми боргу. Також за кожен день затримки податкова служба нараховує пеню. Звіти за попередні періоди слід надіслати до 9 листопада 2026 року. Перерахувати необхідний внесок до бюджету потрібно до 19 листопада.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Підприємці на загальній системі оподаткування можуть зменшити свій податок на доходи за допомогою єдиного соціального внеску. У Державній податковій службі нагадують про чинність цього правила для приватного бізнесу. Податківці надали офіційне роз'яснення для правильного ведення обліку. Ця норма не є новою для українських платників податків. Закон давно дозволяє відносити такі суми до обов'язкових витрат. Податкова служба лише підтвердила єдину практику для всієї країни. Суму фактично сплаченого соціального внеску дозволено включати до переліку підприємницьких витрат. Закон визнає ці платежі витратами на отримання чистого доходу від підприємницької діяльності. У результаті зменшується загальна база оподаткування підприємця. Через це знижується і кінцева сума податку на доходи фізичних осіб. Ставка цього податку становить 18% від чистого прибутку. Такий крок допомагає підприємцю законно заощадити власні кошти. Зменшити податок мають право виключно підприємці на загальній системі оподаткування. Платники єдиного податку на спрощеній системі не можуть застосувати таку норму. Щоб зменшити податок, потрібно виконати кілька послідовних кроків. Спершу необхідно перевірити свою систему оподаткування. Далі слід зберігати всі розрахункові документи про перерахування коштів. Підтвердженням слугують паперові квитанції або офіційні банківські виписки. Враховувати дозволено лише фактично сплачені внески. Після цього суми вносять до графи витрат у книзі обліку доходів і витрат. Ці ж самі дані вказують у річній податковій декларації. Щоб правильно підрахувати всі суми, можна звернутися до свого бухгалтера. Сплачений єдиний соціальний внесок у складі витрат законно зменшує податок підприємця на загальній системі.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 1090.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
4: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла», «Вдома». Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук. Реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання,

0: Близько 350 видів діагностики. Ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
5: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
6: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

мусимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну. А також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Моє радіо. Барбара Стрейсанд.

ранку, друзі. Ви на хвилях твого найріднішого радіо. І сьогодні ранок особливий. 1 жовтня ми з вами дякуємо тим, завдяки кому ми маємо можливість прокидатись, обіймати своїх рідних, працювати, сміятись і просто жити. Сьогодні День захисників і захисниць України. Тож особливі слова вдячності нашим воїнам і воїнам, які зараз далеко від дому. Тим, хто тримає оборону, хто щодня ризикує заради нашого завтра. І тим, кого вже немає поруч. Пам'ятаємо. А ми сьогодні з вами будемо тримати свій фронт, кожен на своєму місці, працюємо, підтримуємо, донатимо, допомагаємо і не втрачаємо, друзі, віри. Обійміть сьогодні своїх захисників і захисниць, подзвоніть їм, скажіть найважливіше. А ми залишаємось разом у цьому ранку з музикою, теплом і вдячністю. Нехай день буде цей мирним і нехай кожен наш ранок обов'язково починається вдома. А перемога вже одна.

0: Соціальна реклама.
1: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113
0: Соціальна реклама.
2: За такою вже доброю нашою традицією будемо саме зараз дізнавати, що приніс нам новий день, друзі, 1 жовтня. Здавалося, ніби ми нещодавно з вами святкуємо перший дзвоник, розпочалась осінь, а тут, бац, вже бачите, середина осені, сама її золотава пора, тому давайте дізнавати, що приніс нам цей день. Сьогодні, 1 жовтня, віряни святкують Покрову Пресвятої Богородиці. Велике християнське свято, присвячене воно заступництву Божої Матері, за церковним переказом Богородиця з'явилась під час богослужіння у Влахернському храмі, це в Константинополі, та простягнула над людьми своє покривало, омофор, що і стало символом її захисту і опіки. В Україні Покрова здавна мала особливе значення. Запорізькі козаки вважали Богородицю своєю покровителькою, будували на її честь храми, звертались до неї з молитвами перед походами. Саме тому це свято тісно пов'язане з українським козацтвом і традицією захисту рідної землі. Як я вже сьогодні вам розповідала, сьогодні День захисників і захисниць України. Свято започаткували в 2014 році як День захисника України. Спочатку його відзначали 14 жовтня 2021 року, назву змінили на День захисників і захисниць України, щоб підкреслити внесок у захист держави як чоловіків, так і жінок. Від 2023 року свято припадає на 1 жовтня, цю дату перенесли у зв'язку зі зміною церковного календаря. Аж до цього ж дня припадає Покрова Пресвятої Богородиці. І в українській традиції Покрова здавна пов'язана з захисниками рідної землі. Після початку повномасштабного російського вторгнення цей день набув особливого для всіх значення. Це не лише нагода подякувати військовослужбовцям, добровольцям, а також ветеранам, а ще всім тим, хто стоїть на захисті України, і пам'ять про тих, хто загинув, захищаючи нашу державу. Ще сьогодні день українського козацтва. Офіційно свято було встановлене 7 серпня 1999-му указом президента України. Спочатку його святкували 14 жовтня, а вже від 2023-го дату перенесли на 1 жовтня. Вона тісно пов'язана з Покровою Пресвятої Богородиці, особливе вшанування Покрови було поширене серед запорізьких козаків. Ще сьогодні, друзі, хочу сказати, таке свято День ветерана в Україні. Це день вдячності людям, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. В календарі Верховної Ради День ветерана офіційно закріплений саме за 1 жовтня. Особливого змісту ця дата набула під час російсько-української війни, і сьогодні вона нагадує не лише про військовий шлях ветеранів і ветеранок, але й про важливість підтримки після повернення до цивільного життя. Ще сьогодні Всесвітній день листівки. Так, дата обрана не випадково, тому що саме 1 жовтня 1869-му в Австро-Угорщині з'явилась перша офіційна поштова картка. І ідея швидко стала популярною. Вже наприкінці 19-го, початку 20-го століття листівки масово надсилали в різних країнах світу. Ще сьогодні Міжнародний день похилого віку. Його запровадила Генеральна асамблея ООН в 1990-му році, щоб привернути увагу до потреб, прав і добробуту старших людей. Перше відзначення відбулось 1 жовтня в 1991-му, і цей день нагадує про цінність досвіду та знань старшого покоління, а також про його внесок у життя родин і суспільства. Водночас увагу звертають на проблеми, з якими можуть стикатись люди старшого віку. Це самотність, дискримінацію за віком, недостатній соціальний захист, а також складнощі з доступом до медичних і соціальних послуг. Ще, друзі, сьогодні день геронтолога. Геронтологія – це наука про старіння людини та особливості похилого віку. Охоплює не лише медицину, а й біологічні, психологічні та соціальні аспекти старіння. Геронтологи досліджують, як і за віком змінюється організм, і чому в одних людей цей процес відбувається швидше, а в інших – повільніше. Та які чинники сприяють здоровому довголіттю. Всесвітній день вегетаріанства сьогодні. Так, і мета цього дня – це популяризувати рослинне харчування і розповідати про його можливий вплив на здоров'я, довкілля і добробут тварин. Міжнародний день музики. Свято започатковане Міжнародною музичною радою при ЮНЕСКО, і рішення про його проведення ухвалили ще в 1900 1973-му. А вперше Міжнародний день музики відсвяткували 1 жовтня в 1975-му. Одним з головних ініціаторів був знаменний скрипаль і диригент Єгуді Менухін, який на той час очолював Міжнародну музичну раду. Ну і ще одне свято, про яке хочеться сьогодні розповісти, це Міжнародний день охорони єнотів. Ідея такого дня виникла на початку 2000-х років у США, і спочатку ініціатива була присвячена саме єнотам, ну а згодом її почали популяризувати і розширювати саме з гуманного ставлення до міської та дикої природи. Єноти, вони відомі своєю кмітливістю, допитливістю і здатністю пристосовуватись до різних умов життя. Чудово лазять по дереву, мають дуже чутливі передні лапки і добре запам'ятовують способи отримання їжі. Саме здатність пристосовуватись їм дозволила успішно жити навіть поруч із великими містами. Ну, а також ставати зірками інтернету або ж також в фільмах зніматись, тому що є також багато різних фільмів на рахунок цього. І ще, друзі, Міжнародний день кави. Свято офіційно започаткувала Міжнародна організація кави, ну, а вперше глобальне святкування відбулось 1 жовтня 2015-му. І саме мета цього дня – це не лише на дати собі про любов до ароматної кави, але ще й привернути увагу до людей, які вирощують і виробляють. Тому що за кожною вашою чашкою стоїть довгий шлях від вирощування та збирання кавових ягід до обробки зерном, смаження і приготування цього чудесного напою. А до кави ще візьміть шоколадку, бо сьогодні Всесвітній день какао та шоколаду. Ось так. І так будете собі смакувати зранку шоколад, кава. Просто ідеальний ранок, ідеальний четвер. І знаєте, є речі, які ми особливо цінуємо саме восени. Це теплий светр, гаряча кава, улюблений фільм і диван, з якого нам зовсім не хочеться ставати. А ще диван ще й зручний, ліжко комфортне, а стіл то, з яким збирається вся родина, то холод за вікном вже і не така велика проблема. У салоні «Велюр» ви знайдете меблі для різних кімнат і різних сценаріїв життя. Саме дивани, ліжка, столи, стільці, шафи, багато іншого. Створюйте простір, якому буде добре вам та вашим рідним в будь-яку пору року. «Велюр» – комфорт, який відчувається щодня. Дорогобич, вулиця Володимира Великого 7, і це була реклама.

0: Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Дрогобич, вулиця Трускавецька, 71/9 та вулиця Самбірська, 128. «Диво цін». Низькі ціни кожного дня.
1: Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
2: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля, 7, Трускавець.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Моє Радіо.
1: Осінь – це не лише час для гарбузового лати, затишних ваших худі, але ще й черговий привід відіспатись трохи довше. Перехід на зимовий час вже, друзі, зовсім скоро. Тож готуємось крутити стрілки годинників назад і підлаштовувати свої гаджети і себе загалом до цього нового часу. Отже, ідея сезонного переведення годинників, вона виникла понад сотню років тому. Головна мета – це ефективніше використовувати світловий день та ще й економити електроенергію. Адже восени день стає коротшим, а вечори – темнішими. Зимовий час, який насправді є астрономічним та природнім для нашого регіону, повертає нас до стандартного часового поясу. Попри те, що в Україні регулярно виникають дискусії щодо скасування сезонного переходу, чинна система поки зберігається. Тому годинники продовжують проводити двічі на рік. Отже, перехід на зимовий час традиційно відбувається в останню неділю жовтня. У ніч проти 25 жовтня 2026 року – це неділя о 4-й ночі – крутимо стрілки на годину назад. І на табло знову стає 3-я година ночі. Що з гаджетами? Самі смартфони, ноутбуки, смарт-годинники, інші пристрої з підключенням до мережі, вони самі перейдуть на цей час автоматично. Налаштувати вручну вам доведеться лише механічні або ж автономні електронні годинники. Як перейти на зимовий час без стресу, ми дізнаємось сьогодні з вами трішки згодом. Ну, а саме зараз, якщо ви задумали собі зробити цієї осені ремонт, то ясна річ, що він має починатися не з перфоратора. Він має починатися з правильного місця, де ви можете знайти все для себе необхідне. Торговий центр «Шах» у Дрогобичі – це сантехніка та плитка у метрі квадратному, світильники і декор в «Артсвітло» та в «Артдекор», а меблі для дому в «Нью меблі». А в них ще й новинка. У продажі з'явились якісні двері фірми «Родос». Новин диван? Є. Ліжко чи матрас? Є. Плитка, ванна або ж душова кабіна? Є. Світло, декор чи двері, які завершать ваш образ дому? Теж є. І все це в одному торговому центрі, де регулярно діють акції та спеціальні пропозиції. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Торговий центр «Шах». Коли все для дому складається в одну правильну комбінацію.
0: Правих реклами.
1: 9.52, цей день вже наповнено, зовсім скоро, друзі, вихідні, але зовсім скоро ми почуємо тут у студії Софії Савчин з першими новинами цього дня, а про погоду ми поговоримо наступної години. Не примикайте.

0: Російська армія протягом дня запустила по Україні 285 безпілотників різних типів. З них 174 були реактивними. Про це повідомляють повітряні сили ввечері. Попередньо сили ППО знешкодили 254 безпілотники, з них 146 – це реактивні. Вже вночі Росія запустила по Україні 107 ударних БПЛА, зокрема 63 реактивні. ППО знешкодила 87 дронів, влучання зафіксували на 11 локаціях. У Києві внаслідок вечірньої нічної атаки постраждав чоловік. У Солом'янському районі горіли приміщення будинку та автомобіля, а в Оболонському – складська будівля. В Одесі атака РФ пошкодила дві будівлі бізнес-центру і спричинила пожежу. Постраждала одна людина. На Нікопольщині війська Росії понад 10 разів атакували дронами громади. Загинув 44-річний чоловік. У Миколаївській області внаслідок ранкової атаки загинув 50-річний чоловік. Росія вперше використала на реактивному безпілотнику боєзаряд, що розроблений спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій. Про це повідомив радник президента України Сергій Безкреснов на позивний «Флеш». Зазначив, що боєприпас складається з основної частини вагою 40 кілограмів і 4 додаткових модулів ураження.
1: Новини.
0: Європейський Союз виділить 10 мільйонів євро на облаштування укриттів в Україні. Також уряд планує встановити 840 мобільних укриттів на маршрутах шкільних автобусів у 6 прифронтових областях. Для реалізації цього проєкту Україна шукає додаткове міжнародне фінансування. У Львові викрили доцентку та завідувачку лабораторії двох провідних університетів Львова на схемі отримання хабарів від чоловіків мобілізаційного віку для відстрочки. За гроші студентам забезпечували успішну сесію без необхідності з'являтися у вищий навчальний заклад, розповіли в прокуратурі Львівської області. За планом студенти переказували гроші на картку доцентці, а та частину відправляла на рахунок спільниці. Остання мала забезпечити платникам успішне складання сесії без появи в стінах вишу. Таким чином, з 2023-го спільниці безпідставно забезпечили збереження відстрочки від призову щонайменше для 16 чоловіків. Лише за одну сесію в минулому навчальному році задокументовано отримання ними понад 29 тисяч гривень від двох студентів. Доцентка та завідувачка лабораторії вже отримали підозри. Причетних викладачів і студентів тепер встановлюють. За даними Західнет, за хабарництво затримали доцентку факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Франка і кандидатку економічних наук і завідувачку лабораторії Львівського університету ветеринарної медицини та біотехнологій. У Стрию помічницю вихователя підозрюють в побитті дворічної дівчинки в дитсадку вчора близько обіду. Дитина тимчасово проживає в цьому закладі. Коли жінка виявила, що дворічна дівчинка вчасно не попросилася в туалет, почала кричати на неї, соромити за брудний одяг. І під час цього працівниця садка вхопила дитину за руку і її ж рукою кілька разів вдарила по голові. Продовжуючи кричати, вона ще тричі вдарила дівчинку своєю рукою по нозі. Тепер вирішується питання про відсторонення підозрюваної від займаної посади. Сьогодні в окремих регіонах будуть застосовувати графіки відключення електроенергії. Причиною повернення до графіків відключень називають складну ситуацію в енергосистемі. Такі от справи. Наступна порція новин буде об 11:00.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, поговоримо про погоду, тому що початок жовтня у більшості регіонів сьогодні буде малохмарним і теплим. Таку погоду забезпечить потужний північний антициклон, водночас синоптики нас попереджають, що ночі будуть прохолодними, а в низці областей очікуються перші заморозки на ґрунті. Тож, детальніше. Українські синоптики прогнозують, що сьогодні сонячну погоду, яку зумовлюватиме північний антициклон, опадів сьогодні не буде, лише в Криму та Приазов'ї місцями пройде невеликий дощ. Водночас всіх попереджають, у східних областях і на Дніпропетровщині пориви північно-східного вітру будуть сягати штормових значень до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в четвер, саме 1 жовтня, буде коливатись в межах від плюс 17 до плюс 22 градусів тепла. А в столиці така погода теж буде сухою та сонячною. Друзі, що варто підготувати, так це до того, що ранки будуть дуже холодними. Температура буде сягати вночі та вранці до плюс 5, а ось вдень вже потепліє до плюс 19. 20 градусів тепла. І саме така погода буде в нас до кінця цього тижня. Опадів не передбачаємо, тому своїм парасолькам можна дати спокій. Про Max Dental Clinic. Це те, що тут взагалі все починається. І знаєте, в чому різниця між просто залатати діру і справді подбати про свої зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бормашини, вони починають з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину, стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. І не тільки те, що були сьогодні, а й те, що можна нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше. Щоб її виглядали зуби добре і служили вам довго. Max Dental Clinic – спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте у мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами.
2: Твоє радіо.

вже вам розповідала, що в ніч проти 25 жовтня, а це неділя, ми з вами крутимо стрілки на годину назад. І коли ми будемо о 4 це переводити, на табло має стати знову 3 ночі. Отже, друзі, як пережити такий перехід на зимовий час без стресу? Спочатку вам потрібна м'яка адаптація. Ну куди без неї? За 3-4 дні до переведення спробуйте лягти спати, бодай на 15-20 хвилин пізніше або ж раніше, щоб організм не відчув різкого суву. Не зловживайте бонусною годиною, тому що спокусно сидіти в соцмережах чи грати в іграх довше, велика, але краще вже використати додатковий час для свого якісного відпочинку та повноцінного сну. Більше ранкового світла. Тому що наступного дня після переходу намагайтесь одразу відкривати свої штори, вийти на коротку прогулянку, сонячне світло допомагає нашому біологічному годиннику швидше перебудуватись. Перевірте будильники. Будь ласка, навіть якщо смартфон ваш переходить автоматично. Перед сном переконайтеся, що в налаштуваннях дати і часу ввімкнено правильний часовий пояс. Бо ж трапляється так, що ви нібито впевнені, що все у вас чітко, але виявляється, що ось не так. І ви проспали свою роботу, потім вас валиться з-під рук. Тому варто, друзі, це не припускати по себе, тому перевірте всі свої гаджети, щоб все у вас було в порядку, щоб ви дійсно прокинулись в гарному настрої, в гуморі і не проспали. Оце нормальне переведення годинників. Та й загалом, кажуть, всюди добре, вдома не краще. Цілком згідно з цими словами, особливо, що ваш дім – це затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького, Другобичі. І якщо саме зараз ви мрієте про свою ідеальну квартиру, ви можете них її придбати, ну, просто під програмою «Єоселя». Ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу – ландшафтний парк по всій території, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, ще власний парк з озером та зонами барбекю. Це лише частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155. Це була реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Мрієте про помітну пружність шкіри обличчя та тіла без тривалої реабілітації? Спа-центр готелю «Міротель Resort & Spa» представляє новий сучасний апарат мікроголкового РФ-ліфтингу. Подвійна радіочастотна енергія підтягує шкіру обличчя, живота та сідниць, розгладжує зморшки і прибирає пігментацію. Інтенсивне оновлення та вражаючий результат. Запис на процедуру 067-119-06-00. Міротель Resort & Spa.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
3: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Знаєте, що восени дійсно небезпечно? Це просто зайти собі в довбуш та просто щось там перекусити. Бо є велика ймовірність, що ви залишитесь ще й на піцу, кебаб та бургери. А все починається з піци. Справжньої, на дровах, у печі валеріані при температурі 450-500 градусів. Саме тісто з італійського борошна капуту і проходить воно холодну ферментацію. Від 24 до 48 годин. Тому тут і хрустка скоринка, і ніжна серединка, і той самий смак, за яким хочеться вам повернутись. Для любителів бургерів є соковите м'ясо власного помалу і без субпродуктів. На домашні соуси на основі натурального йогурту. А ще в них є кебаби з авторськими соусами, крем-супи, смузі та напої. Скористайтесь доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А військовим знижка мінус 15%. Тож якщо осінь за вікном вже не тікає, ще час кудись вибратись, ви знаєте куди. Довбуш, Дрогобич, 57/10.
0: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Зі школи прямо в зефір кіється. Якщо немає з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтесь справами чи просто маєте час для себе, дитина у Зефір Кідс з 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні і ще казкотерапія. Програми загального розвитку, прогулянка на свіжому повітрі. І найголовніше, вам не потрібно хвилюватись, чим зайняти свою дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть їм, щоб дізнатися всі деталі та забронювати місце. Або ж телефонуйте 0800 33 59 54. 0800 33 59 54. І це була реклама. Зефірний календар.
2: Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
3: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Люмос Максима! Люмос Максима!
5: Гаррі, ти ж пам'ятаєш, що нам заборонено чаклувати за межами транспорту?
4: Але, професоре, як дістатися додому повз світложерів?
5: Безпечний шлях знаходять навіть у найтемніші часи доби, якщо не забувати одягати світловідбивальні елементи.
3: Соціальна реклама.

0: друзі, дні рахувати не варто. Краще дивіться, які дні в календарі, тому що ми одразу знаємо, які святкові, які ні, і взагалі, коли ми можемо з вами відпочити. А відпочити ми можемо зовсім скоро, тому що вже зовсім через п'ятницю, один єдиний день, ще й сьогодні, це таке, що вже не рахується. Ще завтра і вже, друзі, чекає нас два дні насолоди. Сонечка і також опадів не передбачається. Тому ж можна собі ці вихідні запланувати. Ну, але перш ніж ви будете собі планувати їх, я нагадаю вам, що сьогодні ви можете зробити прекрасний день, прекрасний ранок для своїх найближчих. Просто якщо візьмете телефони до рук і надішлете нам ваш теплий привітик та привітання для найрідніших на наш студійний номер 067-704-1014. І ми зачитаємо їх у студії твого найріднішого. Перш ніж зачитаю ваші привітики, хочу вам сказати, що є речі, які змінюють інтер'єр. А є меблі, які змінюють те, як ви почуваєте себе вдома. Уявіть собі диван, якому непомітно минає весь вечір. Ліжко, з якого вранці, ну, зовсім не хочеться вставати. І стіл, з яким завжди знаходиться привід зібратися разом. Саме такі меблі шукайте у м'якій лінії. В них понад 100 варіантів меблів. Сучасний дизайн, комфорт і рішення для різних просторів. Від затишної спальні до великої вітальні. І не просто обрати меблі, обрати те, як буде виглядати ваше вдома. М'яка лінія. Меблі, які хочеться залишитись надовго. Місто Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: На правах реклами.
0: Ну що ж, друзі, ваші теплі привітики саме зараз зачитаю. Пише нам наш слухач Ігор. Доброго ранку, вітаю всіх вас зі святом Покрови Пресвятої Богородиці і з Днем Захисника України. Ще хочу привітати свою доньку Грицай Марію, лікаря-стоматолога, з Днем Ангела. З Покровою Святою вітаю щиро. Здоров'я, щастя і достатку в дім. Нехай царюють у серці спокій, віра і благодать хай буде поруч з ним. Нехай Богородиця від лиха захищає, а в Україні ми настане знов. І кожен день нехай благословляє на добрі справи, радість і любов. Дуже красивий вірш, пане Ігорю, хочу сказати. Ну, а ваша донечка насправді дуже щаслива людина, бо в неї є такий неймовірний татусь, як ви. Тож ми вітаємо також вашу донечку, вітаємо всіх наших слухачів твого найріднішого з святом Покрови, Пресвятої Богородиці і також з Днем Захисника України. Тож, друзі, пишіть ваші теплі привітики, ми їх зачитаємо. А ще пише наша слухачка Наталія. Добрий день, святковий привітик працівникам заводу мінеральної води Трускавецька ТСБ. Бажаю всім чудового, радісного та гарного настрою. Нехай вона залишається таким протягом всього дня, не дивлячись ні на які обставини. Нехай сьогоднішній день та всі наступні дні будуть вдалими. По скрипту, поменше паперової роботи. Поставте я тебе у мій групи молоді. Дякую. Неодмінно поставимо цю композицію і як мені подобається ваша порада. Дійсно, все погане, паперове залишити на потім, а собою просто дуже класний, бомбезний, позитивний настрій. Подивіться, яке сонечко за вікном. Ну, нехай навіть там трішки прохолодно. Але ж все-таки, як добре, коли воно світить та гріє. Ще нам пише наша слухачка Оксі. Доброго ранку, Оленка. Рада вас чути. Вдало та позитивно вам дня і вітання всім слухачам твого радіо. Також вітає нас зі святом і буде рада почути Данте Стожари. Дякую, аж підскакую. Ми також будемо заряджатись з вашими стожарами. Неодмінно дякуємо Оксі за ваші теплі привітання, які зігрівають кожного ранку. І також нам пише наша слухачка Любов. Доброго ранку, моє радіо. Усіх з Покровою. Хай настане довгоочікуваний мир, нехай Мати Божа візьме усіх під свій покров. Ще раз вітаю всіх Марій, що носять таке гарне ім'я. Марія. Дочка моя Марія, онучка Марія, багато знайомих Марій, несіть мир по всій землі. Дякую. Направду, дуже красиве ім'я. Тому ми вітаємо всіх Марій з Днем Ангела. Нехай ваш ангел-покровитель завжди буде біля вас, завжди буде вас оберігати від всього злого. І всіх вам благ.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
0: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
0: Подробиці на USQ.ua.

0: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Є декілька простих речей, які допоможуть вам зробити сьогодні день трішки світлішим. Не поспішайте зранку одразу занурюватись в новини. Дайте собі хоча б кілька хвилин спокою. Випийте собі каву чи чаю, вмкніть улюблену музику, скажіть своїм рідним щось хороше і зробіть сьогодні хоча б одну маленьку приємність для себе. Подзвоніть людині, за якою скучили, усміхніться незнайомцю, подякуйте тому, хто поруч, і звичайно, що маєте можливість підтримати наших захисників і захисниць. Бо хороший день не обов'язково має бути ідеальним. І іноді достатньо просто прокинутись, обійняти своїх, зробити ковток гарячої кави і сказати собі, що день сьогодні буде по-справді хорошим. Тож бережіть себе і своїх рідних. І нехай цей ранок, та й кожен ранок починається у вас лишень з хороших, гарних новин і також ваших гарних налаштувань на цей день. Тому що так буває, що якщо ви зранку скажете собі, що день буде такий собі, то в принципі таким він і буде. Тому давайте ми будемо притягувати тільки хороше, налаштовуватись на позитив та слухати твої

0: І найрідніше. І знаєте, як кажуть, ремонт, це коли спочатку ви шукаєте плитку, потім диван, потім світильники, ну а потім розумієте, що вам ще й двері потрібні. Тому є простіший варіант – це одразу їхати в торговий центр «Шах». У метрі квадратному плитка, сантехніка, ванни та душові кабіни, вартсвітло та вартдекор, світильники, декор і все, що додає інтер'єру характеру. У «Нью меблі» дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і ще матраці німецького виробництва. А тепер в них ще одна новинка – в асортименті якісні двері фірми «Родос». Тож, якщо дім давно натякає вам на оновлення, не відкладайте його на потім. Усе необхідне вже зібрано в одному місці. Місто Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Торговий центр «Шах». Зробіть правильний хід для свого дому.
1: О правах реклами.

У Києві Росія вдарила по школі, діти були в укритті, а сили оборони України змогли просунутися на північ від Сум. Більше деталей про ці новини і не тільки вже за мить у випуску 11-ї години. З вами Софія Савчина.

0: У Солом'янському районі Києва Росія вдарила по школі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На момент атаки понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу були в укритті. Ударом пошкоджено фасад навчального закладу на рівні 3-го поверху. Виникло загорання. Сили оборони України змогли просунутися на північ від міста Суми, зокрема в районі населеного пункту Корчаківка. Про це пише Інститут вивчення війни. Заява російських джерел про нібито просування їхніх військ у регіоні не мають жодних підтверджень. Водночас ЗСУ успішно контратакують на Харківському та Куп'янському напрямках, а також завдали ударів по командному пункту ворога у Лисичанську і по ремонтній базі в Старобільську. У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, де в людей немає їжі, росіяни забирали в місцевих жителів продуктові напори, які напередодні з дронів їм скинули українські військові. Про це заявила голова Олешківської МВА Тетяна Газаненко. Нагадаємо, напередодні Збройним силам України вдалося дронами передати близько 4 тонн продуктів до окупованих Олешок. Військові скидали продукти з дронів і раніше, але цього разу це була наймасштабніша доставка.
1: Новини.
0: Сьогодні Шевченківський районний суд Львова має винести вирок В'ячеславу Зінченку, обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Вулицю Січових Стрільців у Львові, де розташований суд, перекрили. Прокуратура вимагає довічного ув'язнення. Водночас сторона захисту, яка неодноразово затягувала розгляд справи, заперечує будь-які докази його причетності. Завтра буде припинено водопостачання на окремих вулицях Стебника. КП «Дрогобичводоканал» інформує, що з 6 до 18 години завтра у зв'язку з ремонтними роботами води не буде на таких вулицях Стебника, як Нова, Лепкого, Старицького, Гіркиня та Гоголя 84. Просять вибачення за тимчасові незручності. Треба зробити запас води. Курс валют на сьогодні. Вранці банки та обмінники знизили вартість іноземної валюти. Американський долар в обмінниках продають по 44,91, євро по 51,40. Найнижчі ціни на купівлю долара пропонує Монобанк 44,83, тоді як євро найбільш вигідно купувати у відділеннях Приватбанку 51 гривня.
1: Новини.
0: За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, впродовж 1-5 жовтня на території Львівської області очікується висока пожежна небезпека, 4-й клас. У цей період зростає ризик виникнення пожеж в екосистемах, тому людей закликають бути обережними, не спалювати суху рослинність і сміття, не розводити багаття в заборонених місцях і не залишати вогонь без нагляду. А що з погодою буде, розповість Олена Ластовяк. Новини ж наступні, чекайте до 12 рівно.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія «Макс Дентал Клінік». Подаруйте своїм, даруй своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, сьогодні 1 жовтня, четвер, як бачимо, ранок розпочався у нас сонечко, але що ж буде далі з погодою, дізнаємось прямо зараз. І ось на початку жовтня погода в Україні буде такою ж, як і наприкінці вересня, але подекуди пройдуть дощі та зійметься штормовий вітер. Завершення вересня і початок жовтня в Україні будуть практично з однаковою погодою. Про це повідомляють синоптики. Температура повітря на початку жовтня буде від 17 до плюс 22 градусів тепла. Ну а вітер з північно-східний 7-12 метрів на секунду. Також, друзі, хочу сказати, що завтра, в п'ятницю, мінлива хмарність, температура буде сягати від плюс 5 до плюс 19 градусів тепла. Ну, а цю в суботу та неділю також температурні стопчики нас зранку не потішать, і також вночі, тому що будуть максимально до плюс 5-6 градусів, ну, а в день вже прогріє до плюс 21 градусу тепла. І така різноманітна ця осінь, що просто не знаю, що на себе одягнути, тому що зранку дуже холодно, а в обід ти йдеш і просто вже стає спекотно. Тому, друзі, одягаємось якось по погоді багатогранно. Ну, а зараз ми продовжуємо тему про Макс Дентал. Давайте трішки детальніше. Скажіть чесно, чи думка про імплантацію лякає багатьох? Незнання, скільки все буде тривати і як все пройде? У Макс Дентал цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, вам зроблять тривимірний знімок вашої щелепи. І лікар буде бачити усе. Де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше трав, менше набріків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне – гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Макс Дентал Клінік – це ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Макс Дентал Клінік, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.
1: О правах реклами. Моє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Евакуація з потяга навряд чи асоціюється у нас з приємним дозвіллям. Проте пасажири одного з українських рейсів несподівано перетворили вимушену зупинку на справжнє полювання. Щоправда, не за пригодами, а за грибами. Старший стюарт Олег Башинський розповів, що під час евакуації запропонував пасажирам незвичайну мотивацію. Тому, хто знайде перший істівний гриб, він приготує каву та худог. Ідея виявилась настільки вдалою, що люди швидко захопились пошуками, розповіли в «Укрзалізниці». За словами Олега, в той момент це було потрібно, аби трохи розрядити атмосферу серед втомлених пасажирів. І замість того, щоб просто стояти, чекати завершення небезпеки, люди почали придивлятися до лісу і шукати там гриби. Скільки саме вдалося назбирати, ніхто не порахував. Проте, судячи з розповіді стюардів, пасажири настільки захопилися, що після завершення небезпеки в них виникла нова проблема. Захопилися так, що коли небезпека минула, ми не могли піти всіх зібрати купи до вагонів, згадує стюарди. Люди просто розбіглись по лісі, їх просто не могли знайти. Як з'ясувалося, в коментарях до допису йдеться про Інтерсіті Харків-Київ. Історію публікували користувачі ТРЕЦ, після чого її підхопили пасажири, які впізнали себе або ж своїх попутників. Люди жартували, що після такого квесту головним завданням для провідника стало вже не евакуювати пасажирів, а зібрати їх назад до потяга цих грибників. За те, що бригада допомогла пасажирам пережити напружений момент, ну і не дали їм зануритись у тривогу, керівництво «Укрзалізниці» відзначило працівників за охочення. Цікаво, що сам Олег зізнається, він справді дуже хотів позбирати ті гриби, просто навряд чи планував робити це саме під час евакуації з потяга. Ось так, не маєш часу, на роботі працюєш, і чому би ні, ідея, коли люди можуть тобі позбирати гриби, їх можна використати. Ну, але як бачимо, нічого істівного вони все-таки в лісі не знайшли. І знаєте, друзі, тут виникає одне єдине логічне питання. А їм худог хтось запропонував? Чи той, хто не знайшов, той нічого не має? Ну, якось так. Виходить, що пан Олег цей худог, мабуть, для себе і приберіг. Але, чесно, дуже добре, що в нас є такі в країні люди, які в будь-якій такій ситуації, навіть важкі, вже такі морально для людей, все-таки знаходить той промінчик сонечка і ту маленьку радість, щоб трішки розрядити ту атмосферу, яка саме зараз панує. Ну і кажуть, всюди добре, вдома найкраще. Це дійсно так, особливо, що ваш дім – це затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицько в Дрогобичі. І якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, можете за нього розрахуватись поступово, адже працює програма «Єоселя». Це означає, що ви можете собі придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, і це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів. А ще басейн, спа-комплекс для відпочинку, релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви чуєте сенс фрази. Всюди добре, вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155.
0: На правах реклами.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Трускавець, площа Чорновола, 3. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець. Роксолани, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067

0: одна проста осіння закономірність. Чим холодніше за вікном, тим більше хочеться чогось гарячого, соковитого і дуже смачного. І тут у добу ж є вам що запропонувати. Піцу, яку готують на справжніх дровах у печі Валеріані при температурі до 500 градусів. Тісто з італійського борошна на капоту і визріває воно від 24 до 48 годин, щоб потім перетворитись на ту саму хрустку скоринку і ніжну серединку. Далі виберся ще складнішим, тому що в них є соковиті кебаб з авторськими соусами, а ще бургери з м'яса власного помелу, крем-супи, смузі та напої. І тут не просто готують багато різного, тут кожну страву роблять так, що після першої вам одразу хотілося повернутись. А якщо погода сьогодні не для прогулянок, то довбуш приїде до вас. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А військовим знижка мінус 15%. Телефонуйте 097-630-84-84. 097-630-84-84. Другобич, вулиця Грушевського, 57/10. Довбуш, у них смак із характером.
1: О правах реклами.

0: Соціальна реклама.
1: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.
2: Бачимо, друзі, за вікном справді така гарна золотиста осінь, що так важко всидіти на роботі. Хочеться одразу ними милуватись, ходити по лісі, збирати гриби і загалом зробити собі такі осінні селфі. Ну а чому б і ні, тим паче, коли така краса. І коли за вікном ще й стає холодніше, дім раптом набуває наш зовсім іншого значення. Нам хочеться теплого світла, м'якого дивана, затишного ліжка і того самого ідеального місця, де після насиченого дня ми можемо просто видихнути. І саме час подумати про меблі, які зроблять наш дім ще комфортнішим. У салоні «Велюр» дивани, ліжка, столи, стільці, шафи та інші меблі для сучасного і затишного простору. Обирайте те, що буде пасувати вашому дому і вашим щоденним моментам. «Велюр», коли вдома, хочеться залишитись довше. Другобич, вулиця Володимира Великого, 7, і це була реклама.

можу вам сказати, що нічого так в світі не зігріває, як тепле гарне слово. Друзі, тож діліться теплими гарними словами сьогодні і пишіть їх нам на наш студійний номер чи у вайбері 067-704-1014. Ми будемо зачитувати їх у студії твого найріднішого. Ну і саме зараз зачитаємо ваші привітики. Доброї всім днини! І ми з Левчиком приєднуємось до вітань. Вітаємо наших Марій з Днем Ангела. Доню Марічку, сестру Марію зі святом, дівчатка мої, побільше посмішок. Всіх хорошого дня, з любов'ю, Наталя і Левчик. Тож передає Наталя і Левчик палкі привітаннячка для своїх Марій з Днем Ангела. Ми також приєднуємось до таких гарних, теплих побажань. Нехай Ангел завжди буде поруч, завжди оберігає і буде таким помічником у всіх ваших питаннях. І, ну, щоб більше було хорошого, дійсно, направду. Щоб все зле від вас відверталося, одразу втікало. Доброго дня, Люкс Груп, вітаю своїх співробітниць Марії з Днем Ангела, а також Софію Макуху з Днем Народження. У день народження прийнято бажати всього найкращого. Тож удачі, здоров'я, фінансового благополуччя, але ми хочемо побажати перш за все, щоб збулося все те, про що, Софійка, ти мрієш. І нехай Всесвіт чує тебе, нехай в твоїй душі завжди панує гармонія, а навколишні люди підтримують тебе у всіх твоїх починаннях. Тож ми також приєднуємось до теплих привітів та привітань. Вас вітаємо, Софійка, з Днем Народження. Нехай, направду, та свічка, яку ви сьогодні задуєте на тортику, здійснить всі ваші найпотаємніші бажання. І ця святкова композиція звучить саме для вас.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Дим. Смак. Атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний

0: Мої друзі, ще нагадую, що сьогодні День захисників і захисниць України. Це день виняткової сміливості, незламності та бажань безмежної просто таки вдячності. Щирі слова підтримки сьогодні стають невидимим бронежилетом, що зігріває душу та додає наснаги долати найважчі випробування. Тож, ясна річ, що сьогодні варто привітати всіх захисників та захисниць. Якщо у вас такі є, я більш ніж впевнена, ще так, то неодмінно їх привітайте. Ми також вітаємо захисників і захисниць України. Дякуємо за кожен спокійний світанок під синьо-жовтим стягом. Та за можливість ходити своєю рідною землею, бажання цей день дійсно провести. Тому що, друзі, вони тримають небо, вони тримають землю, вони тримають нас усіх і морально, і духом також. Коли здається, що ми вже здаємось, то вони не здаються і кажуть, що ми також тримались. Бажаємо їм міцного здоров'я, сталевого духу, незламної віри та повсякчасного Божого оберегу. Тож, ясна річ, що ваші теплі привіти та привітання їх неодмінно зігріють. Надсилайте їх впродовж дня на наш стадійний номер 067-704-1014. Ну і так кажуть, ремонт – це коли ти спочатку шукаєш плитку, потім ти шукаєш диван, а потім світильники. І вже потім розумієш, що тобі треба ще й двері. Тому є простіший варіант – це просто поїхати одразу в торговий центр «Шах». У метрі квадратному на першому поверсі ви можете придбати собі плитку, сантехніку, ванни та душові кабіни. Варт світло та варт декор, світильники, декори – все, що додає інтер'єру характеру. У «Нью меблі» можете придбати дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраці німецького виробництва. А тепер у них ще й одна новинка. В асортименті з'явились якісні двері фірми «Родос». Тож, якщо ваш дім давно вам натякає на оновлення, не відкладайте його на потім. Все необхідне вже зібрано в одному місці. Місто Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Шах. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: На годиннику 11:51 день невпевно просто пробігає, тож залишайтесь на твоєму. Зовсім скоро ви почуєте тут у студії Софії Савчин з актуальними новинами цієї години, а я до вас повернусь наступної, тож не перемикайтесь.

Україна завдала нових ударів по об'єктах Росії, а парламентська асамблея Ради Європи визнала новий склад Державної Думи Росії нелегітимним. Полудневий випуск новин в ефірі. Із вами Софія Савченко.

0: Відомо про двох поранених через нічну атаку кабом по Сумах, і інформують в МВА. Влучання відбулося в приватному житловому секторі у Ковпаківському районі. Поранені дві жінки, 60 та 41 рік. Вони у лікарні. Пошкоджено близько 6 житлових будинків. Україна завдала нових ударів по нафтовому об'єкту в Самарській області Росії, а також по цілі у морі і не лише. Як заявив президент Володимир Зеленський, сили оборони, зокрема, уразили об'єкт в Чорному морі, місце пуску та зберігання дронів в Орловській області, нафтовий об'єкт у Самарській області та склад забезпечення окупантів у Брянській області Росії. Парламентська асамблея Ради Європи визнала новий склад Державної думи Російської Федерації нелегітимним. Рішення одноголосно підтримали 59 голосами, про це повідомила членкиня української делегації Кравчук. У резолюції засуджують примус українців до російських так званих виборів на окупованих територіях. Вона також закликає негайно запровадити санкції проти представників ЦВК Росії, що причетні до їхньої організації. Резолюція також вимагає обмежити видачу туристичних віз громадянам Росії та посилити політичну і фінансову підтримку України, використовуючи заморожені російські активи. Президент США думає про заборону експорту американського дизелю на тлі дефіциту. За словами Трампа, у дефіциті палива винні удари України по російських нафтопереробних заводах. Заборона експорту нібито знизить ціни на дизель, але підвищить вартість інших товарів, зокрема бензину.
1: Новини.
0: У Бориславі внаслідок наїзду автомобіля травмована жінка. ДТП сталося вчора близько 15:10 на вулиці Шевченка. Як попередньо встановили правоохоронці, 66-річний водій автомобіля Kia Sportage з Рівненської області наїхав на пішохода 42-річну місцеву. Жінка була госпіталізована. За даними поліції, за минулу добу на автодорогах Львова і області сталося 80 ДТП. Дві з них з потерпілими, дві особи травмувалися. Нагадуємо водіям, що сьогодні в Дрогобичі у зв'язку з проведенням пам'ятних заходів тимчасово обмежать рух транспорту на кількох центральних вулицях міста. З 15 до 17 буде заборонено в'їзд до центральної частини Дрогобича через шлагбауми на вулицях Мазепи і Тараса Шевченка. Також буде перекрито рух транспорту на вулиці Шевченка від Міцкевича до Майдану Шевченка, на вулиці Степана Бандери, Нижанківського від перехрестя з вулицею Івана Франка до вулиці Тараса Шевченка. Водіям, які залишили автомобілі на парковках в центральній частині міста, до початку обмеження руху треба завчасно забрати свої транспортні засоби, бо з 15 до 17 виїзд з цієї частини Дрогобича буде тимчасово недоступним. Наступні новини будуть о 13:00. Тепер в студію повертається Олена Ластов'як.

0: партнер нашого метапрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Жовтень в Україні розпочався з переважно спокійної та малохмарної погоди, без опадів. Так, найближчими днями температура повітря в день може перевалити за плюс 20 градусів тепла. Водночас ночі в нас будуть свіжішими, і такий прогноз дав Укргідрометцентр. І як пояснили синоптики, цього тижня на синоптичну ситуацію в Україні буде впливати поле високого атмосферного тиску, тобто антициклон. Відтак, істотних опадів ми не очікуємо. Подні умови майже не зміняться в порівнянні з попередніми днями. Водночас в районах Чорного та Азовського морів, а також південно-східніше від них сформувалася область низького атмосферного тиску. Тому атмосферні фронти, пов'язані з ним, частково зачіпатимуть наші південно-східні регіони, тому там може бути дещо більше хмарності у супроводі з короткочасними дощами. За прогнозом, на початку жовтня у більшості областей температура повітря вночі становитиме від плюс 3 до плюс 9 градусів, а на півдні та на південному сході країни повітря у нічні години може прогрітись до плюс 12. А в Карпатах, за словами синоптиків, стопчики термометрів опустяться до 0 градусів. Водночас в день збережеться комфортне осіннє тепло в межах плюс 15, плюс 21 градусу тепла. Але також будемо ще спостерігати за цим, тому що зараз багато залежить від хмарності, додають синоптики. При цьому вночі в нас більше відчувається осінній характер погоди, адже за відсутності хмарності тепло, накопичене протягом дня, дуже швидко вивільняється. І саме тому, друзі, рано вранці ми прокидаємось і не хочемо нікуди вилазити з свого ліжка, з своєї ковдрушки, тому що знаємо, як на вулиці холодно. Тому одягайтесь тепліше зранку, але знайте, що в обід вже вас чекає, по суті, спека. Продовжуємо про Max Dental Clinic. Це ясно, це те, про що ми згадуємо останніми, але дарма, тому що якщо кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, вилилися шийки зубів, то це саме не пройде. Це ясно, просять допомоги. Якщо ви не звернете увагу вчасно, то можете втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією пародонтиту. У Max Dental Clinic пародонтологи спочатку складають вашу пародонтальну карту, по суті, повну картину стану ясен. Ну а далі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції, наясна, без болю та під анестезією. Результат ясна, ваші перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно, і дихати, всміхатись вам стає легко. Max Dental Clinic. Здорові, ясна, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: О правах реклами. Моє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Шкільні канікули здаються ідеальним часом для сімейної подорожі, аж поки не бачиш ціни на квитки. Натовп туристів, переповнені курорти, і іноді поїхати на кілька днів раніше чи пізніше означає суттєво заощадити, уникнути ажіотажу або ж потрапити на подію, яку просто неможливо перенести. Але є нюанс. Дитині доведеться пропустити школу. Чи справді кілька днів подорожі можуть нашкодити навчанню, експерти розбирались. Кажуть, що однозначно відповіді як такої нема. Адже все залежить від віку дитини, її успішності і кількості пропущених днів. І того, на що саме припаде саме ваша ця відпустка. За словами педіатрів, рішення забрати дитину зі школи не може бути універсальним для всіх. Варто врахувати класи, академічне навантаження і тривалість самої поїздки. Для старших школярів це може бути особливо відчутно, адже доведеться одночасно наздоганяти пропущений матеріал і виконувати нові домашні завдання. Якщо дитина і без того має труднощі з навчанням або ж важко адаптується до змін, то додатково пропуск може створити ще більше стресу. Важливо не лише те, скільки днів дитина пропустить, але й коли саме. Експерти радять не планувати поїздки на період контрольних іспитів чи стандартизованого тестування, яке може бути складно перенести або ж надолужити. Якщо є вибір, то варто максимально використовувати канікули, довгі вихідні та дні, коли пропуск школи буде мінімальним. Одна з експерток радить за можливість не перевищувати приблизно тиждень пропущеного навчального за рік. З іншого боку, школа далеко не єдине місце, де діти можуть чогось навчитись. Тому що подорожі дають можливість побачити інші культури, познайомитись з новими людьми, відвідати історичні місця та навчитись орієнтуватись в незнайомому середовищі. Педіатри також зазначають, що такі поїздки можуть розвивати допитливість, самостійність і впевненість у собі. А ще сімейна подорож – це можливість провести час разом без звичного шкільного та робочого ритму. Тому експерти не радять сприймати подорожі як автоматично вагому причину пропускати школу, але й не вважають кожен пропущений день чимось таким катастрофічним. Якщо поїздка справді особлива, дитина добре навчається, а батьки заздалегідь домовилися з учителями та подбали про пропущений матеріал, кілька днів поза школою можуть стати не лише відпочинком, але ще й цінним досвідом. Тому варто домовитися зі школою заздалегідь, якщо у вас є така можливість. Після повернення також не завадить зв'язатися з учителями і уточнити, що саме потрібно вам надолужити. Так подорож не перетвориться для дитини та й, по суті, для вас на додатковий стрес після повернення. Ну, а дитині буде простіше повернутися до звичного навчального ритму. Знаєте, зараз просто це стає дуже сильно мега популярним, тому що в соціальних мережах часто батьки діляться своїми відео, де пишуть, що дитина за сімейними обставинами відсутня. І наступний відеоролик, де дитина вже на відпочинку, сімейні обставини. Тобто, де дитина якраз відпочиває наповну і просто забуває про школу. Тому ваше бажання залежить тільки від вас. Але знайте, що вашій дитині буде потім складніше надолужити те, що вона пропустила, ніж, по суті, вам. Тому відпочинок може бути не по плану. Плануйте все, друзі, але якщо ви запланували собі нове житло, то не думайте багато і довго, де ж його придбати. Тому що в нас в Дрогобичі дуже гарна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, можете його придбати і розраховувати за нього поступово. Адже житловий комплекс «Ядро», кредитований Щодбанком, за державною програмою «Е-оселя», і ви можете собі придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро»: закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, а ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і яке життя свого кожного мешканця. Тут відчуєте справжній сенс фрази: всюди добре, вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068 551 51 55 068 551 51 55.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family

0: Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро». Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Знаєте, як кажуть, ти не ти, коли голодний. І це дійсно правда. Навіть якщо у вас зараз відсутній настрій, ви можете розуміти, що все це від того, що зранку ви так поспішали на роботу чи по своїй справі, щоб просто не встигли щось посмакувати. І ясна річ, друзі, не варто дуже сильно засмучуватись і думати, що ж зараз робити. Тому що в нас є така локація, де ви завітаєте і дійсно захочете залишитись надовго і смакувати всі їхні страви, які в них є. І саме про довбуш йде мова. Все починається в них з піци справжньої на дровах у печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Саме тісто з італійського борошна капоту проходить холодну ферментацію 24 до 48 годин і готується воно на гарячій печі. Тут хрустка скоринка, ніжна серединка і той самий смак, з яким вам захочеться повернутись. Для любителів бургерів є соковите м'ясо власного помалу і без субпродуктів, домашні соуси на основі натурального йогурту, а ще в них є кебаби з авторськими соусами, крем-супи, смузі та напої. Скористайтесь доставкою, улюблені страви прийдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлені в 600 гривень, доставка безкоштовна. Та військовим знижка мінус 15%. Тож, якщо осінь за вікном вже не тікає, що час кудись вибиратись, ви знаєте куди. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10.
1: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Зі школи і прямо з ефіркіється. Якщо немає з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтесь справами чи просто маєте час для себе, дитина в ефіркіць з 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія, а ще програми загального розвитку, прогулянка на свіжому повітрі. І найголовніше, вам не потрібно хвилювати, з чим зайняти свою дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть їм в інстаграм zefir.dro або ж телефонуйте для більш детальнішої інформації 0800 33 59 54. 0800 33 59 54. І це була реклама. Зефірний календар.
2: Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла», «Вдома». Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
3: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС – союзник мій, могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
3: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, повертаюсь до вас і нагадую, що надіславши на наш студійний номер 067-704-1014 тепле привітання, ви сьогодні неодмінно піднімете настрій своїх колезі, подрузі, друзям, ну і загалом всім, кого ви знаєте і для кого ви хочете зробити цей день по-справді незабутнім. Отже, саме зараз, друзі, зачитаємо ваші теплі привітики та привітання, і саме зараз читаю, як вітають з днем народження Мазурик Мар'яну Миколаївну, старосту у Личненського старостинського округу. Прекрасна, неповторна, неймовірна. Дозволь привітати тебе з днем народження. З цим чудовим днем, коли ти сяєш яскравіше, ніж завжди. Залишайся такою ж мудрою та доброю, гарною та сильною. Прикрашай цей світ собою та даруй тепло та світло всім навкруги. Бо ти це вмієш, як ніхто. Бажаємо тобі любові та жіночого щастя, здійснення заповітних мрій та радощів щодня. Будь найщастливішою щасливішою з днем народження. З повагою, колектив старостату бібліотеки та народного дому села Уличного. Ми також приєднуємося до теплого привіту та привітання саме для вас, Мар'яна Миколаївна. Нехай всі ваші найзаповітніші мрії, бажання завжди здійснюються, а поруч буде такий неймовірний колектив. Тому що, направду, це велике щастя мати такі, це вже навіть більше, ніж колектив, це вже як друзі. Друзній колектив, це є просто неймовірно. Вам бажаю всіх благ, здійснення всіх найзаповітніших бажань, і саме для вас буде співати Михайло Хома та гурт «Друзі».

0: Твоє радіо.
1: Сьогодні 1 жовтня – Міжнародний день кави. А це, друзі, означає, що ми маємо чудовий привід зайвий раз згадати про нашу головну рятівницю. Бо якщо світ ще досі тримається, то будьмо чесними, багато в чому залежить завдяки кавусі. Отже, для когось це просто напій, для когось це ранковий ритуал і спосіб прийти до тями. Та єдина причина не кидатись на людей – це є кава. Вона допомагає прокинутись, пережити складний ранок, зібратись думками і просто зробити день трішки приємнішим. А якщо ви ще й хочете зустрітися зі своїм другом чи подругою, то це також чудова можливість, щоб випити разом фліжаночку смачної запашної кави. Тож, з нагоди свята, ясна річ, сьогодні варто випити хоча б одну чашечку. Ну, а можна і дві. Це вже як вам піде, тому що, направду, ми вже не знаємо, за що триматись, тому краще триматись за фліжанку кави. І наше ментальне здоров'я скаже нам і на тому дякую. І знаєте, друзі, є покупки, які просто залишаються у вашому домі. А є ті, що щодня роблять його трішки краще. Зручний диван, на якому хочеться затриматись після роботи, ліжко, на якому справді приємно прокидатись, і великий стіл, за яким збираються найрідніші. І правильне освітлення, яке додає простору особливої атмосфери. У м'якій лінії понад 100 варіантів меблів для вітальні, спальні та вашого щоденного комфорту. А ще в них є стильні люстри, світильники, щоб завершити образ вашого дому. Сучасний дизайн, різні стилі і можливість придбати меблі безвідсоткове розтермінування. Обирайте не просто меблі, створюйте атмосферу свого дому. М'яка лінія, меблі та світло, з яких починається ваше вдома. Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
0: О правах реклами.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. Дивоцін. Низькі ціни кожного дня.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Дрогобич, ТЦ Парк.
3: Подробиці на Юск.ua.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
4: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Ніби дійсно, яка різниця, який нас простір оточує, але коли ми сидимо інколи вдома, щось нас нагнітає, щось нам не подобається, і дещо хочеться таки викинути прямо зараз. Тому, друзі, якщо вам захочеться саме цієї осені змінити все кардинально і зробити ремонт, то знайте, що ремонт має починатись не з перфоратора. Він має починатись з правильного місця, де ви можете знайти все необхідне. Торговий центр «Шаг» у Дрогобичі – це сантехніка та плитка у метрі квадратному. Це світильники і декор, вартсвітло та вартдекор. Меблі для дому в «Нью Меблі». Ще в них новинка. У продажі з'явились якісні двері фірми «Родос». Новий диван? Є. Ліжко чи матрац? Є. Плитка, ванна або ж душова кабіна? Теж є. Світло, декор чи двері, які завершили ваш образ для вашого дому, є. І все це в одному місці, торговому центрі, де регулярно діють акції та спеціальні пропозиції. Місто Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Шах, коли все для дому складається в одну правильну комбінацію.
1: О правах реклами.
0: 12.54 на годинниках, і зовсім скоро тут у студії ви почуєте Софію Савчин з новинами, а я до вас повернусь наступної години. Не перемикайтесь.
1: Твоє радіо.

Запоріжжі затримали кілерів ФСБ, які намагалися вбити українських воїнів. А на Науковій у Львові маршрутний автобус наїхав на дерево і після цього зіткнувся з іншими автівками. Про ці новини і не тільки вже за мить у випуску 13-ї. З вами Софія Савчан.

0: Два безпілотники влучили поблизу опорної частини Південного мосту у Києві. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Рух метро і наземного громадського транспорту мостом наразі зупинили. Школа, яку атакували в Солом'янському районі, потрапляє під удар Росії не вперше. Про це громадське повідомила директорка школи номер 12 Валентина Чорна. За її словами, після удару було невелике задимлення. Частина дітей, які були в укритті, навіть не почули вибуху через перекриття. В момент удару понад 100 учнів і близько 60 працівників школи перебували в укритті. У Запоріжжі затримали кілерів ФСБ, які намагалися вбити 4 українських воїнів. Російські спецслужби планували заманити військовослужбовців на фейкові побачення через сайти знайомств. На місці зустрічі на захисників мали чекати затримані вже з мисливським ножем, а сам процес планували знімати на відео для звіту. Виконавцями виявилися двоє місцевих віком 18 і 19 років. Контррозвідка СБУ затримали їх на гарячому під час пошуку локації для засідки. Зловмисникам тепер загрожує довічне позбавлення волі.
1: Новини.
0: Сьогодні у Львові на вулиці Науковій маршрутний автобус потрапив у ДТП. На оприлюдненому відео видно розтрощений автобус, інкасаторську машину та легковики. Зі слів очевидців, передає Західнет, водію автобуса стало погано за кермом. Автобус наїхав на дерево, після цього зіткнувся з іншими автівками. Як повідомили виданню у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги, за попередньою інформацією травмувалося двоє людей. В українському уряді розраховують до кінця цього року забезпечити укриттями всі прикордонні пункти пропуску на тлі російських атак по пунктах на кордоні з Польщею, Румунією та Молдовою. Про це заявив перший заступник міністра з відновлення інфраструктури і транспорту Сергій Деркач. За його словами, Європейський Союз допоможе із закупівлею укриттів приблизно для третини з них. Терміни реалізації залежать, зокрема, від можливостей виробників. Також, за словами урядовця, Україна вже отримала підтвердження підтримки закупівель з боку ЄС. Україна також обговорює з сусідніми державами перенесення українських прикордонних та митних перевірок на їхню територію. За словами Деркача, цього року від російських атак постраждали 4 пункти пропуску на Одещині, 3 на кордоні з Молдовою і паромний пункт Орлівка на кордоні з Румунією. І на завершення. У Південній Кореї 3,5-метрова акула стала справжньою зіркою після того, як застрягла у каналі. Подивитися на хижачку приходили понад 600 тисяч людей. За це тварині дали звання амбасадорки міста. Попри зусилля фахівців, звільнити дику тварину досі не вдалося, передають Рейтер та The Guardian. Вперше небезпечну рибину помітили у вузькому каналі північного порту міста Пусан 18 вересня. У Національному інституті рибальства кажуть, що стан акули зараз є стабільний, але її можливості харчуватися і пересуватися обмежені, тому існують ризики, що організм хижачки ослабиться. Почуємося, як завжди, знову за годину.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні в Україні 1 жовтня очікується тепла погода, на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі. А на Київщині прогнозують заморозки на поверхні ґрунту. Сьогодні без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму місцями буде дощити, у західних областях вранці буде подекуди туман. Вітер переважно північно-східний, 7-12 метрів на секунду. На південному сході країни вдень будуть пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура вдень буде сягати в Україні від 14 до 19, а на Закарпатті прогріється до плюс 22 градусів тепла. Ну і у Львівській області, можливо, також з 30 вересня до 4 жовтня буде відчутно перші заморозки. Від 0 до 2 градусів морозу в Івано-Франківській вночі 30 вересня та 1 жовтня на поверхні ґрунту буде до 5 градусів морозу. Ось так. Та й до того ж, друзі, якщо ви пам'ятаєте, у Карпатах 22 вересня вже випав перший сніг, тому ранкові заморозки – це цілком зрозуміла річ. І знов про Max Dental Clinic. Якщо ви мрієте про рівну білосніжну усмішку, як у кіно, то сьогодні це реально і без болю. Керамічні вініри – це тоненькі, міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Уявіть собі тонесеньку керамічну оболонку, що лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаля і зблизька вони виглядають природньо. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Можна виправити форму, колір, невеликі щербинки між зубами, а ще й сколи. Кераміка не темніє від кави і вина і служить вам довгі роки. Ну а при доброму догляді – десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходять саме вам вініри, чи спочатку треба щось підлікувати. Max Dental Clinic – усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда – це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: Знаєте, інколи хочеться не просто мати квартиру, а мати місце, де завжди приємно повертатись, де затишно, комфортно і все продумано для життя. І якщо ви зараз у пошуках такого варіанту, то слухайте далі, адже зараз розповімо вам про житловий комплекс «Ядро», що на вулиці Шептицька в Дрогобичі. Якщо мрієте про власне житло вже сьогодні, можете за нього розрахуватись поступово, адже в них працює програма «Є-оселя». Це означає, що ви можете взяти і придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк. По всій території закрита територія з системою контролю доступу. А ще безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, басейн, спа-комплекс для відпочинку, релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це лише частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І тут ви чуєте сенс фрази, що всюди добре, та вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155. Це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Ну, а саме зараз, друзі, варто зробити собі невеличку перерву, тому що, як бачимо, сонечко за вікном вже припікає, обідній час, зранку так було холодно, а зараз чогось би та й посмакувати. І знаєте, є така одна проста осіння закономірність: чим холодніше, тим більше нам хочеться чогось гарячого, соковитого і дуже смачного. І додому ж є вам що запропонувати. Піца, яку готують на справжніх дровах у печі Валеріані при температурі 3 до 500 градусів, тісто з італійського борошна капуту, і визріває воно від 24 до 48 годин, щоб потім перетворитись на ту саму хрустку скоринку і ніжну серединку. Далі вибір стає ще складнішим, тому що в них є соковиті кебаби з авторськими соусами, бургери з м'яса власного помалу та крем-супи, смузі та напої. Тут не просто готують багато різного, тут кожну страву роблять так, щоб після першого разу вам захотілось повернутись. А якщо погода сьогодні не для прогулянок, то довго ж приїде до вас. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна, а військовим знижка мінус 15%. Телефонуйте 097-630-84-84. 097-630-84-84. Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10. Довбуш. У них смак із характером.
2: На правах реклами.

0: Сьогодні четвер, 1 жовтня, день захисників і захисниць. Це не просто дата в календарі. Це тихий шепіт щирої любові до рідної землі, в якому відбувається сталева сила та нескорене серце України. Свято про невидимі ниті єдності, що об'єднують мільйони українців. Тому сьогодні найщиріші, найкращі привітання з Днем захисників та захисниць ми надсилаємо нашим захисникам, які саме зараз тримають наше небо, землю. І завдяки їм, друзі, ми маємо цю можливість жити, працювати, розпочинати свій день з ранкової кави і загалом вводити собі таку дуже гарну звичку. Кожного ранку, коли ми прокидаємось, беремо телефон не до рук, давайте будемо донатити на Збройні Сили України, будемо допомагати їм нашими донатами, бо це дуже необхідно. І знаєте, зараз дуже складно знайти слова, які повністю передали всю глибину нашої вдячності за їхній подвиг. Міцного їм здоров'я, невичерпного оптимізму, затишного тилу та спокійних мирних днів. Нашим захисникам та захисницям, та й загалом всім нам. Бо ми так, друзі, з вами хочемо цього миру, і він у нас точно буде. Знайти речі, які змінюють інтер'єр, є меблі, які змінюють те, як ви себе почуваєте вдома. І от уявіть собі диван, на якому непомітно минає весь ваш вечір. Ліжко, з якого вранці воно вам зовсім не хочеться вставати, і стіл, за яким завжди знаходиться привід зібратися разом. Саме такі меблі шукайте в м'якій лінії, в них понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн, комфортне рішення для різних просторів. Від затишної спальні до великої вітальні. І не просто обрати меблі, а обрати те, як буде виглядати ваше вдома. М'яка лінія, меблі, які хочеться залишити надовго. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: У правах реклами.

0: Соціальна реклама.
1: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо.
1: Ну, якщо вам сьогодні хочеться втекти від осінньої прохолоди, загорнутися в затишок і на пару годин опинитися зовсім іншій історії, то саме зараз час зазирнути в кінотеатр. Там на вас чекають нові прем'єри, пригоди, комедії, історії, які вже точно не дадуть нудьгувати. Тож обирайте свій фільм, компанію і час. А що зараз показують на великих екранах, розповідаю вам далі. Отже, в кінотеатрі «Злата» з 1 по 7 жовтня завітайте на фільм «Серце звіра». Після авіакатастрофи боєць підрозділу Джеймс Белмонт та його вірний пес Одін опиняється посеред безкрайніх просторів Аляски. Відрізані від цивілізації будь-якої допомоги, вони змушені покладатись лише один на одного в боротьбі з нещадною природою. Напружений пригодницький трилер про вживання, відданість і силу справжньої дружби від режисера Девіда Ейера. Родичі. Прагматична Марія вперше за кілька років приїжджає до себе в село, точніше до своєї бабусі, адже саме там її чекають, і на онуку просто хочуть приписати хату. Про цей факт дізнається Григорій. Це дядько Марії має принциповий намір не віддати будинок своїй племінниці. Тож, хто з родичів стане все-таки переможцем в цій боротьбі за нерухомість у селі під Києвом, дізнаємось в кінотеатрі «Злата». Наступне – це «Оселя зла». Нове захопливе та моторошне переосмислення франшизи «Оселя зла». Медичний кур'єр, який мимоволі опинився в самому центрі хаосу протягом однієї фатальної жахливої ночі, просто таки змушений боротися за виживання у безперервній гонитві, де кожна секунда може стати останньою. Тож, якщо ви, люди, друзі, надаєте перевагу чомусь такому страшненькому, любите щось таке подивитись на подобі хорорів, то цей фільм, я думаю, вам цілком підійде та й сподобається. Тому тут же на ваш вибір. Веріті. Історія відомої авторки Веріті Кроуфорд та Ловел Ешлі. Письменниця, яка переживає складний період в кар'єрі та приїжджає до віддаленого маєтку Кроуфордів, щоб стати літературною тінню Веріті. Знайшовши моторошні автобіографічні записи, Веріті Ловен занурюється у таємний світ зізнань, що стосується її чоловіка Джеремі, і поступово починає втрачати межу між вигадкою, а також реальністю, маніпуляцією та потягом, можливо, навіть можливістю та одержимістю. Ось так. Наступний – це фільм «Омега». Їх звикли бачити сталевими рексами, а про їхню працю рідко говорять вголос. Але хто ж насправді ховається за цими масками? Фільм «Омега» – це спостереження за підрозділом спецпризначенців під керівництвом командира з позивним «Художник». Після виходів у тил ворога гумор, спільні звички і ритуал просто стають тим, що тримає їх разом і допомагає їм не втратити себе, повертаючись із самого, самі знаєте, звідки. Довженко «Перший погляд». Картина переносить глядача до Одеси 1926 року, у час, коли українське кіно лише починає формувати власний голос. У центрі історія молодого Олександра Довженка, який приїздить до Одеси, щоб зняти свій перший фільм. Він мріє про кіно, яке буде мистецтвом, а не інструментом пропаганди. Однак він стикається з системою, що не готова дозволити митцю вільно говорити власною мовою. Діґер. Найвпливовіший чоловік у світі вирушає у відчайдушну місію, щоб довести, що він є рятівником людства. Перш ніж катастрофа, яку він і сам спричинив, знищить усе. Ось такі, друзі, це драма-комедія, тому для любителів саме такого жанру це саме для вас фільм ідеально підійде. Наступний – це фільм «Перевізник». У Хенка Мелоуна, елітного кур'єра, є 3 години, що він доставив печінку і рятував 7-річну дівчинку, якій потрібна ця термінова трансплантація. Проста задача перетворюється на смертельне випробування, коли глава відомого злочинного груповання вирішує будь-якою ціною заволодіти цим органом. Це вже більше трилер, екшен, але може сподобатись вам цілком. Тож, друзі, саме зараз у нас буде розіграш 2 квиточків, вже самі ви оберете в кінотеатрі «Злата», на який саме фільм ви завітаєте. Ну, а я зараз вам розповім, як це буде відбуватись. У мене є запитання, до нього варіанти відповідей. Вам потрібно обрати ту відповідь, яка, на вашу думку, є вірна, і надіслати її нам повністю цю відповідь, прописавши на наш студійний номер 067-704-1014. Той, хто дає першу вірну відповідь, отримує свої квитки. Отже, запитання. У якому українському місті розгортаються основні події про фільму «Довженко. Перший погляд»? У якому українському місті розгортаються основні події фільму «Довженко. Перший погляд»? Київ, Одеса, Харків. Це був Київ, Одеса чи Харків? Вперед!

Ну що ж, друзі, повертаюсь до вас і хочу вам сказати, що це не Київ, це і далеко не Харків, це Одеса. Так, саме в Одесі розгортаються основні події фільму, куди Довженко якраз приїжджає, це було перше його місто, щоб зняти свій фільм. І він, ясна річ, мріяв про кіно, яке буде мистецтвом, а не інструментом пропаганди. Тож саме в Одесі він стикнувся з системою, яка не була готова дозволити йому вільно говорити власною мовою. Це і є вірна відповідь. Ось так. Тому, друзі, ясна річ, я тішусь тим, хто вгадав. Але все-таки переможець один, той, хто дав вірну відповідь першим. Тож я вітаю нашу слухачку. Номер телефону завершується 760. І квиточки кінотеатр «Злата» ваші. Вам ж бажаємо гарного, незабутнього перегляду. А хто сьогодні не отримав свої квитки, друзі, не засмучуйтесь, тому що вже завтра точно ви їх отримуєте у наших ведучих Мілки і Юркевича. Тож залишайтесь поки на твоєму. We'll be right back.

0: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу – це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
3: Твоє радіо.
4: Кажуть люди, що ремонт – це коли спочатку ти шукаєш плитку, потім ти шукаєш диван, а потім світильники і розумієш, що тобі ще й двері треба. Тому є простіший варіант – це одразу їхати в один другий центр, а саме шах, де є все в одному місці. У метрі квадратному – плитка, сантехніка, ванни та душові кабіни. Варт світло та варт декор, світильники, декор і все, що додає в інтер'єру характеру. У ній меблі, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраці німецького виробництва. А в них ще й тепер є новин. В асортименті якісні двері фірми «Родос». Тож, якщо дім давно вам натякає на оновлення, не відкладайте його на потім. Усе необхідне вже зібрано в одному місці. Місто Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Шах. Зробіть правильний хід для свого дому.
5: На правах реклами.
4: Ну що ж, друзі, на цьому будемо трішки швидше завершувати наш сьогоднішній ефір. Сьогодні, нагадую, особливий день. Це День захисників і захисниць України та свято Покрови Пресвятої Богородиці. Хочеться побажати кожному нашому захиснику і захисниці найголовнішого – повернутися додому, до своїх рідних, а нам всім берегти тих, хто поруч, і цінувати кожен спокійний ранок, кожну зустріч і прості моменти нашого життя. Нехай Покрова береже Україну, наші родини і наших військових, і тих, хто стоїть саме зараз на захисті. Дякую, що були сьогодні з нами. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, обіймайте їх і пам'ятайте, що найцінніше завжди чекає вдома. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як, в студії, що повертається Софія Савчин, а я кажу вам всім па-па, цілую, люблю і наступного тижня почуємось.

0: Вчора стало відомо про загибель воїна-героя з села Орів Ігоря Струнчака 1979 року народження. Воїн понад рік вважався зниклим безвісти. Відомо, що під час повномасштабного вторгнення він повернувся додому з-за кордону і приєднався до лав ЗСУ, коли трохи раніше був мобілізований його рідний брат. 19 серпня минулого року з Ігорем було втрачено зв'язок. Вже сьогодні о 19:30 в Орові у рідній домівці проведуть чин перестасу, а похорон відбудеться завтра, 2 жовтня, о 12-й годині. Вічна слава захиснику.
1: Новини.
0: Україна завдала нових ударів по російських об'єктах. Як заявив президент Володимир Зеленський, сили оборони, зокрема, уразили об'єкт у Чорному морі, місце пуску і зберігання дронів в Орловській області, нафтовий об'єкт у Самарській області, а також склад забезпечення окупантів у Брянській області Росії. Як пише Інститут вивчення війни, Сили оборони України змогли просунутися на північ від міста Суми, зокрема в районі населеного пункту Корчаківка. Заяви російських джерел про нібито просування їхніх військ у регіоні не мають жодних підтверджень. Водночас Збройні Сили України успішно контратакують на Харківському та Куп'янському напрямках, а також завдали ударів по командному пункту ворога в Лисичанську і по ремонтній базі у Старобільську.
1: Новини.
0: Російська Федерація завдала удару безпілотником по території Інституту ядерних досліджень у Києві. Про це повідомляє Держатомрегулювання. Там розташований Київський дослідницький реактор. Удар відбувся вчора. Пожежу, що виникла, швидко ліквідували, постраждалих немає. Сам реактор і важливі для безпеки системи не зазнали пошкоджень. Фахівці не зафіксували змін радіаційного фону, а показники перебувають у межах природного фону. Половина українців вважають, що влада не виконує зобов'язання для вступу до Європейського Союзу. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Лише 4% респондентів переконані, що керівництво країни повністю виконує вимоги для євроінтеграції, а 16% вважають, що вони не виконуються зовсім. Серед головних бар'єрів на шляху до ЄС 32% опитаних назвали корупцію у центральній владі. 29% – небажання самого Євросоюзу приймати Україну, а 15% з опитаних вказують на повномасштабну війну. А тепер новини регіону. У Бориславі внаслідок наїзду автомобіля травмована жінка. ДТП сталося вчора близько 15:10 на вулиці Шевченка. Як попередньо встановили правоохоронці, 66-річний водій Kia Sportage, житель Рівненської області, здійснив наїзд на пішохода 42-річну місцеву. Вона була госпіталізована. Нагадуємо водіям, що сьогодні у Дрогобичі з 15 до 17 у зв'язку з проведенням пам'ятних заходів тимчасово обмежать рух транспорту на кількох центральних вулицях міста. І на завершення. У вересні у пологовому відділенні лікарні Дрогобицької народилося 47 діток. Серед новонароджених – 22 дівчинки і 25 хлопчиків. Також серед вересневих мешканців громади є одна двійня дівчаток. Це родина із Запорізької області, внутрішньопереміщені особи, які з 2023 року живуть у місті Котермака. Також відомо, що нещодавно в Дрогобицькому пологовому відділенні у сім'ї Дрогобичан Марти і Миколи народилася п'ята донечка, і тепер в родині 4 донечки і 1 син. Найстаршій дитині 12 років. У мене все. Дякуємо за захист всім захисникам і захисницям. Завдяки вам ми живемо у незалежній державі і, зокрема, маємо можливість продовжувати свою місію в інформаційному просторі. Віримо у перемогу. Все буде Україна. Традиційно бажаю лише хороших новин. З вами була Софія Савчан.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Борислав, вулиця Дрогобицька, 7. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: «Ементаль» – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро». Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101

0: Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла» вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Мрієте про помітну пружність шкіри обличчя та тіла без тривалої реабілітації? Спа-центр готелю «Міротель Resort & Spa» представляє новий сучасний апарат мікроголкового РФ-ліфтингу. Подвійна радіочастотна енергія підтягує шкіру обличчя, живота та сідниць, розгладжує зморшки і прибирає пігментацію. Інтенсивне оновлення та вражаючий результат. Запис на процедуру 067-119-06-00. Міротель Resort & Spa.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Дрогобич, ТЦ Парк.
4: Подробиці на USK.ua.
5: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop.

0: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля, 7, Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро». Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів – залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: житло, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Військовозобов'язані можуть змінити підставу чинної відстрочки від призову через Центр надання адміністративних послуг. У Міністерстві оборони роз'яснили, що ці правила діють із 21 вересня 2026 року. Громадяни з кількома законними підставами для відстрочки мають право переоформити її за іншою причиною. Попередня відстрочка залишається дійсною на весь період розгляду нової заяви комісією Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У разі схвалення новий статус замінює попередній лише після внесення запису до реєстру оберіг. Якщо комісія відмовляє, попередня відстрочка діє до завершення її початкового терміну. Водночас уряд установив обмеження для заброньованих працівників. Подати таку заяву через ЦНАП не зможуть особи з чинним бронюванням від підприємства. Для переходу з бронювання на іншу відстрочку чи навпаки передбачений окремий порядок. Бронювання здійснює роботодавець за окремою процедурою. Працівник особисто заяву для цього не подає. Тому єдиний шлях, аби роботодавець спершу анулював бронювання. Щоб змінити підставу відстрочки, потрібно особисто звернутися до найближчого ЦНАПу. Спершу адміністратору повідомляють про наявність чинної відстрочки та бажання переоформити її. Далі подають паспорт, військово-обліковий документ та оригінали підтверджувальних документів. Після цього залишається дочекатися рішення комісії. Отже, військовозобов'язані можуть переоформити відстрочку через ЦНАП без втрати статусу. Проте цей механізм не стосується заброньованих працівників.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Дрогобич, вулиця Трускавецька, 71/9 та вулиця Самбірська, 128. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.

0: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Жителі осель без централізованого газового або електричного опалення можуть отримати грошову виплату на придбання дров і вугілля. У Пенсійному фонді України повідомляють, що таку допомогу призначають один раз на рік. Кошти виділяють на купівлю дров, вугілля, скрапленого газу чи рідкого пічного палива. Цю виплату можна поєднувати зі звичайною субсидією на інші житлово-комунальні послуги. Допомогу на електроенергію, воду, вивезення сміття і газ для приготування їжі нараховують одночасно. Під час розрахунку субсидії фахівці зазвичай враховують сукупний дохід родини. Проте пільгу надають без урахування заробітків для учасників бойових дій. Також доходи не враховують для людей з інвалідністю внаслідок війни. Таке ж правило діє для сімей загиблих ветеранів і полеглих українських захисників. Оформити державну підтримку можна за кілька послідовних кроків. Спершу визначають потрібний вид виплати – житлову субсидію чи пільгу. Далі готують заяву та необхідні документи. Для призначення субсидії заповнюють декларацію про доходи і витрати. Для отримання пільги подають довідку про пічне опалення в оселі. Відомості про людину мають бути у реєстрі осіб з правом на пільги. Після цього пакет документів передають до уповноважених органів. Заяви особисто приймають у сервісних центрах Пенсійного фонду та у ЦНАПах. Також папери можна надіслати звичайною поштою або подати через веб-портал фонду. Звернутися по допомогу на поточний сезон можна до 30 квітня 2027 року. Оформити виплату на дрова чи вугілля можуть усі домогосподарства без центрального опалення.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Водії вантажівок та автобусів можуть керувати сільськогосподарською технікою без посвідчення тракториста. За рішенням Кабінету міністрів, нове правило діє з 28 вересня 2026 року. Раніше для польових робіт на аграрній техніці обов'язково вимагали окреме посвідчення тракториста. Тепер керувати окремими сільськогосподарськими машинами дозволили зі звичайним водійським посвідченням. Спрощення запровадили на період воєнного стану та на 90 днів після його завершення. Нові правила стосуються водіїв із відкритими категоріями С1, С, Д1 або Д. Це категорії для керування вантажними автомобілями та пасажирськими автобусами. Для керування дозволеною технікою достатньо мати в документі хоча б одну з них. Це право мають водії, які офіційно працюють у сільському господарстві або орендують аграрну техніку. Водночас уряд встановив суворе обмеження для виїзду на загальну мережу автошляхів. Виїжджати на такій техніці дозволено виключно на районні автомобільні дороги місцевого значення. Рухатися автошляхами державного чи міжнародного значення без спеціальних прав тракториста категорично заборонено. Тому кермувальникам необхідно заздалегідь планувати всі поїздки лише місцевими дорогами. Щоб скористатися цим спрощенням, водієві спершу потрібно перевірити категорії у власному посвідченні. Далі слід переконатися, що потрібна машина належить до дозволених видів сільгосптехніки. Повний перелік таких машин визначає урядова постанова. Після цього необхідно прокласти маршрут руху громадськими дорогами виключно через районні траси. Водіям заборонено виїжджати на великі магістралі без окремого посвідчення тракториста. Водії вантажних автомобілів та автобусів мають право законно керувати сільгосптехнікою без посвідчення тракториста.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла» вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: О, привіт, такі попсики. Так не відволікайтесь на мій дивовижний голос. Просто уважно слухайте. Коротше, мене тут попросили сказати, що ні-ні-ні, я нічого вам не буду напарювати. Я тут, щоб ви пам'ятали, що деяка гидота залишила на вашій території велику купу вибухового непотребу. Я то, звісно, супер, але я не герой.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Внутрішньо переміщені особи не втратять довідки та щомісячні виплати через набрання чинності новим законом про захист прав переселенців. У Верховній Раді ухвалили новий документ, який почне діяти з 22 жовтня 2026 року. Він замінить попередній закон і передбачає підтримку людей від евакуації до добровільного повернення додому. Зміни стосуються переселенців, які проживають у Дрогобичі, Бориславі, Трускавці, Стебнику, Східниці, Меденичах та навколишніх селах. Усі довідки про взяття на облік, видані до цієї дати, залишаються дійсними. Також уряд не припиняє автоматичну виплату грошової допомоги на проживання. Подавати нові заяви чи переоформлювати документи через зміну закону не потрібно. За бажанням довідку можна замінити на витяг з єдиної інформаційної бази даних. Головним нововведенням закону є можливість зняття людини з обліку без її заяви. Це стане можливим після встановлення факту безпечного та гідного повернення до покинутого житла. Деокупація чи припинення боїв не означають автоматичного повернення, адже житло може бути зруйнованим або замінованим. Детальні критерії безпечних умов має окремо затвердити Кабінет міністрів. До ухвалення цих урядових правил масового позбавлення статусу переселенця не буде. Окремо закон гарантує збереження пенсійних виплат для людей поважного віку. Для переселенців заборонено встановлювати додаткові вимоги щодо призначення чи перерахунку пенсій. У разі добровільного повернення додому слід повідомити ЦНАП або орган соціального захисту. Це необхідно для офіційного закриття справи. Раніше видані довідки та виплати переселенців залишаються чинними. Нові правила зняття з обліку почнуть працювати лише після рішень уряду.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика. 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня «Узефір Кідс». З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. «Зефір Кідс» чекає. Територія щастя. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Підприємства та фізичні особи-підприємці подаватимуть статистичну звітність за новими правилами з 1 січня 2027 року. Державна служба статистики затвердила оновлений план спостережень. Раніше бізнес готував старий перелік форм. Тепер 4 звіти повністю скасували. Серед них звіт про умови праці, який подавали раз на 2 роки. Також припинили 3 модулі обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення. Водночас запровадили 8 нових форм. Вони стосуються сільськогосподарських виробників, колективних засобів розміщення та внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, додали одноразові інтегровані обстеження для аграрних підприємств і підприємців. Для 36 діючих звітів внесли технічні зміни до самих бланків. Зміни торкаються юридичних осіб і підприємців у сфері торгівлі, сільського господарства та послуг. Для окремих форм уже змінили строки подання. Це місячний звіт про оптову торгівлю, річні звіти про добування водних біоресурсів та наукові роботи. Також змінили періодичність подання звіту про зарплату за професіями. Він тепер річний, а подавати його слід не пізніше 31 березня. Щоб працювати без порушень, потрібно перевірити свій перелік обов'язкових звітів. Спершу треба завантажити актуальний календар подання форм на сайті Держстату. Далі варто прибрати з роботи скасовані форми, щоб не витрачати час на їх підготовку. Після цього потрібно ознайомитися з новими анкетами, якщо діяльність стосується туризму чи сільського господарства. Наостанок необхідно оновити налаштування в облікових програмах відповідно до нових строків та індексів. З 1 січня 2027 року бізнес подає статистичну звітність за оновленим переліком.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

0: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво Цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Трускавець, площа Чорновола, 3. «Диво Цін». Низькі ціни кожного дня.
1: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас». Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
1: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: З 1 січня 2027 року в Україні змінять правила, за якими розраховують соціальну допомогу. У Верховній Раді ухвалили закон про нові гарантії для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Розмір виплат тепер прив'яжуть до базової величини. Цей показник щороку затверджуватимуть у законі про державний бюджет. Нові правила стосуються дітей з інвалідністю віком до 18 років. Також зміни діятимуть для людей з інвалідністю з дитинства першої, другої та третьої груп. На громадян, які отримали інвалідність у дорослому віці, ці рішення не поширюються. Для першої групи та дітей розмір допомоги становитиме 200% базової величини. Для другої групи передбачили 100% цього показника. Для третьої групи виплачуватимуть 75% базової величини. За догляд за особою або дитиною, підгрупи А додатково нараховуватимуть 200% базової величини. Якщо дитина зазнала поранення від вибухонебезпечних предметів, допомогу збільшать ще на 50%. Призначати та виплачувати кошти буде Пенсійний фонд України. Після того, як людині встановлять інвалідність, медичний заклад протягом 3 днів передасть документи до фонду. Упродовж 10 днів Пенсійний фонд письмово повідомить про право на допомогу. Тим, хто вже отримує виплати, Пенсійний фонд перерахує кошти автоматично. Щоб оформити допомогу вперше, потрібно звернутися до Пенсійного фонду або подати заяву через його веб-портал електронних послуг. Отже, з 1 січня 2027 року розмір допомоги визначатимуть через базову величину.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець. Роксолани 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Шахраї надсилають фальшиві рахунки за електроенергію, електронною поштою та в месенджерах. Про це попереджає Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Зловмисники маскують свої повідомлення під офіційні листи Міністерства енергетики. Головна мета шахраїв – викрасти банківські дані або заразити пристрій вірусом. Такі повідомлення містять шкідливі файли або посилання на підроблені сайти. Якщо перейти за таким посиланням і ввести дані картки, зловмисники отримають доступ до грошей. Також вони можуть отримати контроль над акаунтами користувача, а сам пристрій буде заражений шкідливим програмним забезпеченням. Це стосується всіх споживачів електроенергії, які користуються електронною поштою або месенджерами. Міністерство енергетики не надсилає споживачам рахунки на оплату електроенергії. Відомство також не збирає комунальні платежі. Рахунки виставляє лише постачальник електроенергії, з яким укладено договір. Щоб не втратити гроші, потрібно дотримуватися кількох правил. Не можна переходити за посиланнями з підозрілих листів чи повідомлень про оплату світла. Не варто вводити персональні чи банківські дані на невідомих сайтах. Будь-яку інформацію про борги слід перевіряти через офіційні канали свого постачальника електроенергії. Якщо перехід за посиланням уже відбувся або дані введено, потрібно негайно звернутися до кіберполіції та свого банку. Міністерство енергетики ніколи не надсилає рахунки за світло. Усі платежі приймає лише постачальник електроенергії.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС – союзник мій, могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування увісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
4: Дим. Смак. Атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: З 1 жовтня до 1 травня водії всіх механічних транспортних засобів мають вмикати світло на дорогах поза населеними пунктами. Про це нагадують у правилах дорожнього руху України. Ця вимога діє щороку, без змін у законодавстві. Правило стосується руху всіма трасами та за міськими дорогами. Світло має бути увімкнене цілодобово протягом усієї доби. Це означає, що фари працюють і вдень, і вночі, під час руху за межами міста чи села. Якщо автомобіль обладнаний денними ходовими вогнями, достатньо використовувати лише їх. Денні ходові вогні є повноцінною альтернативою ближньому світлу для виконання цієї вимоги. Якщо конструкція автомобіля таких вогнів не передбачає, потрібно обов'язково увімкнути ближнє світло фар. Додатково вмикати ближнє світло при наявних справних денних ходових вогнях не потрібно. Перед виїздом варто перевірити справність фар або ходових вогнів. Одразу після проїзду відповідного дорожнього знака «Кінець населеного пункту» потрібно увімкнути світло. Вимикати його вдень під час руху трасою чи за міською дорогою заборонено. У межах населеного пункту вдень ця вимога не діє. Винятком є умови недостатньої видимості або рух у тунелі. За порушення правил використання зовнішніх світлових приладів передбачена адміністративна відповідальність. Штраф становить від 425 до 510 гривень. Отже, з 1 жовтня до 1 травня на всіх дорогах поза межами населених пунктів обов'язково потрібно їздити з увімкненим світлом.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Власники автомобілів можуть призначити належного користувача онлайн через застосунок «Дія» або «Кабінет водія». У головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ повідомляють, що послуга повністю безоплатна. Відвідувати сервісний центр для оформлення не потрібно. Належний користувач – це особа, яка користується транспортом, але не є його власником. Після офіційного оформлення всі штрафи з камер автоматичної фіксації порушень надходитимуть саме фактичному водієві. Належний користувач несе персональну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Власник транспортного засобу більше не отримуватиме ці штрафи. Свідоцтво про реєстрацію автомобіля автоматично з'явиться у застосунку «Дія» належного користувача. Скористатися послугою можуть власники транспортних засобів та водії, які керують чужими автомобілями. Для оформлення обидві сторони повинні мати завантажені цифрові документи. Власнику потрібен електронний техпаспорт. Водієві необхідно мати посвідчення водія відповідної категорії. Щоб призначити належного користувача у застосунку «Дія», потрібно виконати кілька кроків. Спершу власник генерує спеціальний код у меню техпаспорта. Далі водій сканує цей код своїм застосунком. Після цього обидва підтверджують запит і підписують його електронним підписом. Оформити послугу можна також на сайті «Кабінет водія». Спершу власник або майбутній користувач надсилає електронний запит. Далі інша сторона підтверджує його онлайн. Після цього автомобіль з'являється в кабінетах обох учасників. Призначити належного користувача автомобіля можна дистанційно через застосунок «Дія» або «Кабінет водія». Це безоплатно. Після оформлення штрафу з камер автофіксації отримуватиме фактичний водій, а не власник.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.
2: Твоє радіо.